0: enyini ye na onye enyini che enyini cha pomodin wo mu asana okọ wo bọfo no nche no adenti na yen so so ene enti menyini nche eno na edi brahwefo na ya ka kira hwefo se nyankopọ no ye djuma wa titiprem no ye penso sa nyame kro no na ye djuma na tetefo no di nyankopọ asem ye djuma na ene ye generation ye mfa nyame asem ye djuma ye se nyame asoro de ye bekọ aso nyame asem no ye mfa ye djuma ene fri asofo no mu binu mu so ebe se kristofo no mu nu bi so se asoro de obekọ impaibo obebo 40 days fasting obeye aso nyame asem no asofo ne ahwefo ne tiefo onfa nye
1: djuma
0: and no and a bible say nyankopo asem na onipa wa poi na won kwanso so e won
1: ofa
0: eno ene edi sai hintasem no pre ahwefo ne tiefo say Jeremiah 29 verse 11 say ono nyankopo se koni ma adwene kwa ho adwene wo enye musuo de say oso obema wa wiye papa ni ene da aso then na wiye papa ne ni Psalm 23 say you who are
1: mehwefo
0: ka hwere hia me ene de enuoma hia
1: ene ma hia
0: hallelujah
1: amen
0: ni paso ene nye
1: bio bishop
0: aso fo ni pani nyo
1: dabi ani je ni ho
0: Europe Asia Ghana
1: obi esu
0: ani je ndu ya adente ya eno ni asama ye di brahwefo no na ye bo ra twere sem no ma ye hu nyoma hodo a esi ni pa sha bere kwai
1: yes
0: enti ye ka se ye gano mu nyame na yi wo se o de won free misrim edi wo ma ko dru bosha asase no kena aso wona nyame yi wo mu free misrim ni nyina no omo nyina wu okwa na so
1: ben
0: kai nipa mie no pe Caleb ni Joshua nkoa ye wona o free misrim asase so
1: my god
0: o kan ya nipa ebe ye 2 to 3 million people omo nyina wu ye na so fo omo free kru no mu no nipa mema nkoa na omo nyina Joshua ni osofo Eliasa kai wo no na omo ye 600,000 omo nyina wu ye nyame kun nyina to to
1: yes
0: enti ye wonwo ma wo ya unti min kuduro
1: debi
0: na no na ye ba ye bobo so na en efre enene na sande me no shase fada ya ni paso a e ya kwese dia e di ni panya ama enene pa bibire sase form bi ada ne yare fo ne bi ewuo enti efre okwada ni no aye wada no mene mitim ye be create awareness ama ahwefo ne tiefo
1: se
0: wo so so wo so sa daye ne bia ba ye ho adwuma
1: ba
0: ko ho paye ana so tmo ne bi mu a ba twa ho afi ko ne mo na nyame bobru hu no ne na do ye no aso so
1: amen
0: enti sa bre de enko space de so ya fa phone no na e ya share link no e ma foforo e ya like page no na wa share link na ya comment no so fa bara e bi se ya ye mo won din ni nyina ne se se wo like page na e ya share na fa comment bra e ba sa